Namo suamunyane papadu nyentening pedas-pedasin pelapani bangsetadu jening yatnu sayagudu ngawak.